0: Τώρα η μαζί με ζητάρ το ούγε γέζει από τα σαπάρ σε δετά σαν έχω χαστηθεί.
1: Για να θύσε τα ρεχανά από σαπάρ και έχω με ίσμα βάσινγκ πόρτα ρο χαστηθεί.
2: Έσμα βάσινγκ πόρτα μάρα με ζει μόχο κορτά national or multinational καπνέιβολ βάσινγκ πόρτα βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κέζει τα σαραγγε σαρα προβρέ.
1: Βέλκολ τα ρεχανά τα γιλεύε χάρβαχτε μούτα χάν κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτα ροβολ σε ρικρέτη ως τον κούρβολα να χωσούλ δει.
2: اچھا مس جی بہ کورتا زہر سرورو خدار تو یہ یا چپ اشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کانا اشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چھ کپڑے سا پہ یوکشو لے کو زور نہ زور دا پہ گارنٹی سر ختم کری زاکر شجود کی او دنور صرف پہ نسبات اشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی او بلا خبر ادا کپڑے سا پہ پوا لو سینا نہ خر پوی
2: شاہ مس جی چھ دم رکھشلا ریزلٹ یہ دائی دار تو یہ جی دو موتا چرتا ملاوی جی
1: تارے کانا داو تو دا پہ بنے اندرون لاکی گیٹ جان زیبے گالے پر شوئے مارکی شے دیشوان مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سارا ادھر تا ملا بھی جی